تمام کشمیر جی سندھی سروس مدرے 9870 کلو ہرٹز سے تیخاسا ہے تمام اکاشوانی جی سندھی سروس نیوز آن ایئر موبائل ایپ اینڈ ڈیفرنٹ ڈش تے بدھ سکنا پروگرام شروع تھی چکا ہے تفصیل کچھ نتر ہے تھوڑی دیر میں تمام ہمیشہ بھگت کرم صاحب جن جی مٹھڑے آواز میں کلام بدھنا تنخا پوئے تبصرہ پیش کرنا پوئے کی تو کلام ہے بھجن خاص خاص خبروں پروگرام جی آخر میں نشر کی ویندی یاد ہے اسان پروگرام جی ڈیٹیلز تمام اکاشوانی جی سندھی سروس بدھ رہا ہے ہر چھو تو بھگت کرم صاحب کے بدھوں

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی مجلس کے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر میں صبحگاہی پروگرام میں آپ سنیں گے ہم دوبارہ یہ تالا اور نعت رسول کریم۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا، خبریں 9:50 پر ہوں گی اور 10 آپ سنیں گے اقبال زرعی کا پروگرام شام فروزہ۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں نشر ہوں گی۔ 10:30 پر سنیے گا ایک ڈرامہ جس کا عنوان ہے امتحان۔ 11 میری پسند پروگرام ہوگا، 11:30 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام ریڈیو ڈاکٹر۔ دن میں 12 خبریں نشر ہوں گی۔ 12:10 سے ملے سر میرا تمہارا پروگرام نشر کیا جائے گا، دورانی پروگرام تاریخ ساز پروگرام ہوگا۔ 12:45 پر آپ سنیں گے پروگرام سرخیوں میں۔ عالمی خبریں دن میں 1 نشر ہوں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش ہے پروگرام صبح گاہی۔

0: اور خود اپنے لیے اور اپنے ماحول اور سماج کے لیے فائدے اور ترقی کے راستے کھولتے ہیں۔ خدا نے انسان کے چھوٹے سے وجود میں عقل و دماغ کی شکل میں تخلیقی صلاحیتوں کا لامحدود خزانہ اور توانائی سے بھرپور ہاتھوں اور پاؤں والا یہ جسم اسی لیے عطا کیا ہے کہ وہ انسان ان چیزوں کا بھرپور اور درست استعمال کر کے زمین سے لے کر آسمان تک کے لامحدود خزانوں سے خدا کی نفع بخش اور انمول نعمتوں کو دریافت کر کے ترقی کا سفر طے کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چومنے کی منتظر ہے۔ ایسا انسان خدا اور بندوں دونوں کا دوست ہے۔ پیغمبر انسانیت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس محنت اور کوشش میں خدا کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا، بلکہ جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنا ہی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اگر یہ محنت سمجھداری اور عقل مندی کے ساتھ اور سمجھدار اور تجربہ کار لوگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھا کر اور ان کی نگرانی میں کی جاتی ہے اور حسب ضرورت ماحول اور افراد کو ساتھ لیا جاتا ہے تو اس کے اثرات اور فوائد بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں خدا تعالی کا ارشاد ہے کہ انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی وہ محنت اور کوشش کرے گا، اور بلا شبہ اس کی کوشش کو دیکھا اور پرکھا جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا کام کرے گا وہ اس کا پھل دیکھے گا، اور جو ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا وہ اس کا پھل اور نتیجہ دیکھے گا۔ قرآن مجید خدا کا کلام ہے، اس لیے یہ ہدایت دیتا ہے کہ انسان کوئی بھی محنت دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی خاطر کرے۔ وہ دنیا کی جدوجہد کو نہ تو منع کرتا ہے نہ اس میں غفلت کا حکم دیتا ہے، وہ علم پر زور دیتا ہے اور زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی خدا کی نشانیوں میں غور کرنے کا بار بار حکم دیتا ہے۔ قرآن ہمیں محنت کا حکم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان جس راستے پر چلے گا اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دیا جائے گا۔ خدا کا ارشاد ہے کہ انسان کی دی ہوئی ساری صلاحیتوں جیسے کان، آنکھ اور دل اور اس کو دی ہوئی ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی رزق کی تلاش میں محنت چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ گرو نانک کا قول ہے، صرف زبان سے ثواب اور گناہ کو بھلا اور برا کہنا کافی نہیں ہے، اصل چیز محنت اور جدوجہد ہے۔ چانکیہ کا قول ہے، محنت وہ کنجی ہے جو تقدیر کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ایک اور فلسفی وکٹر ہیوگو کا قول ہے، لوگوں میں طاقت کی اتنی کمی نہیں ہے جتنی ارادے کی کمی ہے۔ مشہور دانا حکیم لقمان کا قول ہے، جدوجہد نہ کرنا محتاجی کا باعث ہوتا ہے۔ ایک مفکر برٹر اینڈ رسل کا قول ہے، طاقت اور ذوق و شوق رکھنے والا تمام مشکلات پر حاوی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے مفکر کا قول ہے، حوصلے سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ ولیم جیمز کا کہنا ہے، ہم سب کے دل و دماغ میں بہت سی طاقتیں سوئی ہوئی ہیں جن کو حوصلے کا ایک لفظ جگا سکتا ہے۔ بکرات کا کہنا ہے، شہرت بہادری کے کارناموں کی مہک ہے۔ ایک مفکر کا قول ہے، اپنے نصب العین کے لیے پوری روحانی طاقت صرف کرو۔ کسی مفکر کا قول ہے، اپنے تمام طاقتوں کو جمع کر کے ایک مرکز پر لے آؤ۔ ایک دوسرے مفکر کا کہنا ہے، ہمت والے خدا کی بخشی ہوئی طاقتوں سے کام لیتے ہیں۔ کسی اور دانشور کا قول ہے، جب تک قدرت اور طاقت ہو احساس کرو، کیونکہ انسان کی طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ افلاطون کا کہنا ہے، عقل روزگار کو تیرا غلام بناتی ہے اور خواہش تجھ کو روزگار کا غلام بناتی ہے۔ مشہور بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، دل کو خدا کے لیے خالی رکھو اور اعضا کے ساتھ اہل و عیال کے لیے معاش میں مصروف رہو۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ان تمام اقوال اور ارشادات سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ سمجھدار اور خدا کا فرمانبردار انسان وہی ہے جو محنت کرے، اور محنتی انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ۔ آج کا موضوع تھا کوشش، پیش کر رہے تھے جناب عادل جمال۔

0: ماں یہ کوئی آسان بات نہیں ہے.
1: ہاں ہاں میں بھی تو یہی کہتی ہوں کہ آسان بات نہیں ہے.
0: سنو ماں, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے انہیں بلا کر خود یہ بات کہی ہے.
1: پھر میں کیا کروں بیٹی,
0: مجسٹریٹ ہو یا کوئی,
1: مجھے یا انہیں اس سے کیا ڈر.
0: ماں تم بات کی سنجیدگی کو نہیں سمجھتی. جانتی ہو میرے پتی تحصیلدار ہیں اور کلیکٹر کے تحت کام کرتے ہیں.
1: تو پھر
0: میں نے کہا نا یہ بات انہوں نے اپنے ذمہ لے لی ہے, اسی لیے نبھانی ہے.
1: بیٹی اگر کھانے پینے کی چیز کہتی تو میں بنا کر بھیج دیتی.
0: آپ بات کی سنجیدگی سمجھتے ہوئے بھی اسے اڑا رہی ہیں.
1: تو بتا کہ میں کیا کروں.
0: ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا لڑکا ہے نا ماں, اسے فرسٹ ڈویژن دلوانی ہے. تم بابو جی سے
1: نہیں نہیں نہیں میں ان سے کچھ نہیں کہوں گی. اب تم آمنے سامنے بات کرو.
0: لیکن ماں
1: تو انہیں 22 سال سے جانتی ہے اور میں 40 سال سے.
0: تبھی تو ماں وہ تمہارا کہنا کبھی نہیں.
1: تو انہیں جانتے ہوئے بھی نہیں جانتی بیٹی. لیکن میں بتائی دیتی ہوں ان سے ایسی مانگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
0: لیکن ماں کوئی راستہ تو نکالنا ہی ہوگا.
1: راستہ تو یہ ہے بیٹی کہ تیرے بابو جی کو چیف ایگزامینر نہ بنائے.
0: ماں
1: دیکھ تو جا کر اپنے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے بیٹے سے کہہ دے کہ وہ محنت کرے اور ایمانداری سے امتحان دے.
0: تو میں خود بابو جی سے بات کروں.
1: کر لے
0: یا ان سے کہہ دوں کہ وہ خود یہاں آ کر بات کریں.
1: یہ بھی ٹھیک ہے. لے وہ تیرے پتا جی آ رہے ہیں, پوچھ لے ان سے کہ وہ تیرے تحصیلدار شوہر کی بات مانتے ہیں یا.
0: چپ رہو نا ماں.
2: کون ہے یہ؟ ارے سرسو.
0: جی بابو جی.
2: تو کب آئی بیٹی؟
0: تھوڑی دیر پہلے بابو جی.
2: یمنا سے ملنے؟
0: اسی کے پاس بیٹھی تھی, اس کا بخار اترا نہیں ہے.
2: کوئی بات نہیں, مندر سے آتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس ہوتے آئیں گے.
0: تو ایک شیشی بھی ساتھ لے لوں؟
2: نہیں نہیں تم مندر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ.
0: ہاں جی ابھی آتی.
2: کیوں سرسو, یمنا کی شادی کے بارے میں تجھے کچھ بتایا تیری ماں نے؟
0: ہاں بابو جی, جنم کنڈلیاں ٹھیک ملی ہے, یہی کہا ماں نے.
2: تو نے وجے کو دیکھا؟
0: جی بابو جی, سمجھدار معلوم ہوتا ہے.
2: تحصیلدار بابو تو یمنا کے لیے کوئی لائق رشتہ ڈھونڈ نہیں پائے, اسی لیے
0: بھگوان کی کرپا سے اب تو اچھا ور مل گیا.
2: تو تیرا بھی یہی خیال ہے کہ جوڑی اچھی رہے گی؟ کیا بات ہے, کچھ گڑبڑ ہے کیا؟
0: نہیں بابو جی گڑبڑ نہیں. لیکن بابو جی آپ تو جان گئے ہوں گے کہ میں یہاں کیوں

کمال سانو کی آواز میں یہ نغمہ ابھی آپ نے سنا امتحان فلم سے. اب سنیے ادت نارائن کو فلم ہے دل والے دلہنیا لے جائیں گے.

آیا بابو اور آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. سندیپ مکر جی، جوتی مکر، بنت مکر، بھرت مکر، کمل ساہنی، پیوا والا چوک، کوئی

0: میڈیم میں بھی اداری کے ترکیب ہرٹس موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات. 3:05 ہوئی ہیں, خبریں نشر ہوں گی.
1: ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ شہریت اور غیر ملکی ہونے کا تعین منصفانہ قانونی اور مناسب عمل کے ذریعے کیا جانا چاہیے. عدالت نے 27 افراد کو غیر ملکی قرار دینے کے گوہاٹی ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کر دیا ہے. عدالت عالیہ نے رام جنم بھومی مندر میں عطیات کی مبینہ خردبوت کی تحقیقات کرنے والی ایس آئی ٹی کی کاروائی رپورٹ طلب کی ہے. ویتنام میں کشتی کے حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی شہریوں کے جسد خاکی آج رات ویتنام ایئر لائنز کی پرواز کے ذریعے بھارت لائے جا رہے ہیں. ایران نے اپنے فوجی ٹھکانوں پر امریکہ کے حملوں کے تناظر میں جوابی کاروائی کرتے ہوئے اردن, بحرین اور کویت میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملے کیے ہیں. خواتین کرکٹ میں لارڈز کے میدان پر میزبان انگلینڈ بھارت کے ساتھ تاریخی واحد ٹیسٹ میچ میں آج اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ پر 130 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا. اور چھپر میں بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ میں 5 بھارتی طلبہ نے سونے کے تمغے جیتے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ شہریت کے تعین کا عمل یا کسی فرد کو غیر ملکی قرار دینے کی کارروائی منصفانہ ہونی چاہیے اور اس میں عدالتی اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. عدالت عالیہ نے 27 افراد کی داخل کردہ درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے یہ بات کہی جنہیں آسام میں غیر ملکیوں سے متعلق ٹرائبونل نے غیر ملکی قرار دیا تھا. جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل بینچ نے 27 کیسوں میں گوہاٹی ہائی کورٹ اور غیر ملکیوں سے متعلق ٹریبونل کے احکامات کو رد کر دیا. عدالت عالیہ نے ہدایت دی ہے کہ متعلقہ ٹریبونل کی جانب سے ان کیسوں کی دوبارہ سماعت ہونے تک درخواست گزاروں کے خلاف ڈرانے دھمکانے کی کوئی کارروائی نہیں کی جانی چاہیے. سپریم کورٹ نے اتر پردیش سرکار کی جانب سے تشکیل دی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی تحقیقات کے بارے میں کارروائی رپورٹ پیش کرے. عدالت نے ان درخواستوں پر مرکزی سرکار, اتر پردیش سرکار اور شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں جن میں ایودھیا رام مندر کے لیے دیے گئے احتیاط میں مبینہ خردبرد کی تحقیقات سی بی آئی سے کرانے کی اپیل کی گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جب ہمہ جہت ترقی سے ہر شہری کی زندگی میں مثبت تبدیلی یقینی ہو جاتی ہے تو اس سے ملک کی ترقی کو نئی رفتار ملتی ہے. سوشل میڈیا کی پوسٹ پر ایک سنسکرت شلوک شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ملک اس باعث ترغیب جذبے کے ساتھ بھارت کی صلاحیتوں کو مزید مستحکم بنانے کے لیے لگاتار کام کر رہا ہے. بھارت نے قطر کے موجودہ امیر کے والد شیخ حمد بن الخلیفہ ثانی کے انتقال پر آج ایک دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے. شیخ حمد بن الخلیفہ ثانی کا کل انتقال ہوا تھا. ملک بھر میں اس دوران تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگون رہے گا. اس کے علاوہ آج کوئی سرکاری تقریب منعقد نہیں ہوگی. وزیر اعظم نریندر مودی نے موجودہ امیر کے والد شیخ حمد بن الخلیفہ ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ایک دوراندیش رہنما تھے جنہوں نے اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بے مثال خدمات انجام دی. سرکار نے کہا ہے کہ ملک میں ہی تیار کیے گئے نئے سلسلے کے 4 بحری جنگی جہازوں کو صرف 1 مہینے میں بھارتی بحریہ میں شامل کیا گیا ہے تاکہ ملک کے بحری دفاع کو مزید مستحکم بنایا جا سکے. اس سلسلے کے تحت آئی این ایس مہندرا گری کو اس مہینے کی 11 تاریخ کو بحریہ میں شامل کیا گیا ہے جو ملک میں ہی ڈیزائن کیا گیا نیلگری زمرے کا سٹیلتھ فرگیٹ ہے. بھارتی بحریہ نے پچھلے مہینے کی 21 تاریخ کو ملک میں ہی تیار کیے گئے 3 جنگی بحری جہازوں کو اپنے بیڑے میں شامل کیا تھا. ان میں آئی این ایس دناگری, آئی این ایس شنشودھک اور آئی این ایس اگرے شامل ہیں. ان جنگی جہازوں کو فضائی شکن, زمینی شکن اور آبدوز شکن جنگی ساز و سامان سمیت

سہیل تحریر لکھ کر بادشاہ کے حضور پیش کر دیتا ہے کہ وہ روحی سے دستبردار ہوتا ہے. شاہجہاں سہیل کی اس قربانی سے بہت خوش ہوتے ہیں اور ملکہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. ممتاز اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے دوڑتی ہے اور پھر گر پڑتی ہیں. وہ شاہجہاں کو بتاتی ہیں کہ اب ان کا آخری وقت قریب ہے اور یہ بھی التجا کرتی ہیں کہ ان کا مزار محبت کی ایک ایسی یادگار ہو جس کی مثال روح زمین پر کہیں نہ ہو. یہ کہ

0: شاہجہاں کو ممتاز کی آخری خواہش کے مطابق ان کا مزار تعمیر کرنے کی فکر ہے. وہ شیرازی سے روضہ تاج کے نمونے کے لیے کہتے ہیں. شیرازی نے کئی نمونے پیش کیے مگر بادشاہ کو کوئی بھی نمونہ پسند نہیں آتا. وہ مایوس ہو جاتے ہیں. آخرکار شیرازی شاہجہاں سے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز شاہکار نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کی بنیاد محبت کے آنسوؤں پر نہ رکھی جائے. روضہ تاج کا نمونہ وہی بنا سکتا ہے جس کا دل محبوب کی جدائی میں چکنا چور ہو گیا ہو. ادھر سہیل قرآن مجید کا تحفہ لے کر روحی کے گھر جاتا ہے. روحی یہ تحفہ پا کر بہت خوش ہوتی ہے. اسی درمیان جوالا سنگھ وہاں آتا ہے اور وہ روحی سے اس کی مدد چاہتا ہے.
1: آج ہم اپنی پتری سے کچھ مانگنے آئے ہیں. امید ہے مایوس نہ کرو گی.
2: خدا نہ کرے, میری تو جان بھی حاضر ہے حضور ابا.
1: تیری جان ہی کی ضرورت ہے بیٹا. شیرازی کو روضہ تاج کے نمونے کی بنیاد تیری لاش پر رکھنی پڑے گی.
2: تو پھر مجھے کوئی مار ڈالے, فوراً مار ڈالے.
1: ملکہ معظمہ کی وصیت کے مطابق اگر روضہ نہ بنا تو حضور صاحب پرا پر بوجھ رہے گا.
2: یقیناً بوجھ رہے گا. میں شوق سے ملنے کے لیے تیار ہوں بابا. تیر کمان اٹھائیے اور مجھے جلدی سے ہلاک کر دیجیے.
1: تو پھر پردے کی آڑ میں کھڑی ہو جا میری بچی, تاکہ جن ہاتھوں نے تیری پرورش کی ہے تیر چلاتے سمے پی لینا پڑ جائیں. آج ہم اپنے پیارے بادشاہ اور ملکہ کی خاطر اپنے لفظ جگر کو قربان کریں گے.
2: کتنا چڑھائیے, میں تیار ہوں. میرا سینہ آپ کے تیر کی زد میں ہے. چلائیے تیر.
1: ہوشیار
0: جب شیرازی کو روحی کی موت کی خبر ملتی ہے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے. اس کا دل چکنا چور ہو جاتا ہے. وہ روحی کی جدائی کے غم میں ڈوب جاتا ہے. اب وہ روضہ تاج کا ایک اور نمونہ تیار کر کے شاہجہاں کو پیش کرتا ہے. وہ نمونہ دیکھ کر شاہجہاں بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہی وہ نمونہ ہے جو ملکہ کی وصیت کے عین مطابق ہے. یہ نمونہ ہی ان کی محبت کا ترجمان ہے. جوالا سنگھ کو روحی کے قتل کے الزام میں قید ہو جاتی ہے. جوالا سنگھ کی بیوی شاہجہاں سے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فریاد کرتی ہے. شاہجہاں کے یہ کہنے پر کہ اس کا شوہر اپنی ہی بیٹی کا قاتل ہے, جوالا سنگھ کی بیوی کہتی ہے کہ اس کے شوہر نے کوئی قتل نہیں کیا اور یہ کہ روحی زندہ ہے. شاہجہاں پوچھتے ہیں کہ کیا راجپوت کے تیر کا نشانہ خطا ہو گیا. تو جوالا سنگھ کی بیوی بتاتی ہے کہ راجپوت کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا, اس کے شوہر کے تیر کا شکار اس کا چھٹا بیٹا ہو گیا ہے. شاہجہاں کے پوچھنے پر کہ چھٹا بیٹا کون ہے, جوالا سنگھ کی بیوی جواب دیتی ہے کہ اس کا چھٹا بیٹا سہیل تھا. شاہجہاں سہیل کی اس قربانی سے بے حد متاثر ہوتے ہیں اور وہ روحی کا ہاتھ شیرازی کو سونپ دیتے ہیں. ادھر محبت کی لافانی یادگار سرزمین ہندوستان پر وجود میں آئی, اور ادھر شیرازی اپنی بیگم روحی کے ہمراہ پیار کی راہوں پر محبت کی منزل کی طرف ملک ایران روانہ ہو جاتا ہے.
3: کہکشا پروگرام کے تحت ابھی آپ نے فلم شاہجہاں کی کہانی اور نغمے سنے. تحریر اور آواز عرفان اعظمی کی تھی. پیشکش نیلم پانڈے اور معاون تھے محمد حامد.
4: یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغمے.

محمد رفیع کی آواز میں آپ سن رہی تھی گوپی فلم کا ہی نغمہ، نغمہ گاتی راجندر کشن، موسیقار کلیان جی آنند جی. اور سامنے لیجیے سنیے پروگرام کی اگلی پیشکش ہستی زخم فلم کا نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں، موسیقار ہیں مدن موہن.

قسم کے بعد میں سامعین بھی آپ سن رہے تھے آج فلم کی غزل کلام افتخار امام صدیقی کا تھا. پروگرام کی اگلی پیشکش مکیش کی آواز میں آپ تمام سامعین کے لیے فلم ہے پشپانجلی, نغمہ نگار ارن بخشی, موسیقی لکشمی کانت پیارے لال.

عدالت فلم کی غزلات ہم رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں، موسیقار تھے مدن موہن. اور سامنے یہ سنیے دو بدن فلم میں نغمہ محمد رفیع کی آواز میں، جسے موسیقی سجایا ہے ربی نے.

بدر فلم کی غزل سن رہے تھے، بھوپندر کی آواز میں، نغمہ نگار تھے بشر نواز، موسیقار خیام. پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر کو سنیے، فلم ہے سزا، موسیقار ہیں ایس جی برمن.

خب سامعین، آج کے پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع کی آواز میں شیلندر کا لکھا گیت جسے موسیقی سجایا شنکر جے کشن نے، فلم ہے دل ایک مندر۔

سلام شنونده کے ساتھی، آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں شروع ہوں گی. یہ آکاش

کہانی ہے، اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے۔ ملک میں ہی تیار کیے گئے نئے سلسلے کے 4 بحری جنگی جہازوں کو بھارتی بحریہ میں شامل کیا گیا تاکہ ملک کے بحری دفاع کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔ ویتنام میں کشتی کے حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی شہریوں کے جسد خاکی آج رات ویتنام ایئر لائنز کی پرواز کے ذریعے بھارت لائے جا رہے ہیں۔ 56ویں بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ میں 5 بھارتی طلبا نے سونے کے تمغے جیتے ہیں۔ ایران نے اپنے فوجی ٹھکانوں پر امریکہ کے حملوں کے تنازع میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے اردن، بحرین اور کویت میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملے کیے ہیں، اور اسرائیل میں پارلیمنٹ انتخابات اس سال 27 اکتوبر کو کرائے جائیں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سرکار نے کہا ہے کہ ملک میں تیار کیے گئے نئے سلسلے کے 4 بحری جنگی جہازوں کو صرف 1 مہینے میں بھارتی بحریہ میں شامل کیا گیا تاکہ ملک کے بحری دفاع کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔ اس سلسلے کے تحت آئی این ایس مہا نند نگری کو اس مہینے کی 11 تاریخ کو بحریہ میں شامل کیا گیا ہے جو ملک میں ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ نیلگری زمرے کا اسٹیلتھ فریگیٹ ہے۔ بھارتی بحریہ نے پچھلے مہینے کی 21 تاریخ کو ملک میں تیار کیے گئے 3 جنگی بحری جہازوں کو اپنے بیڑے میں شامل کیا تھا۔ ان میں آئی این ایس شنشودک، آئی این ایس ڈانگری اور آئی این ایس اگری شامل ہیں۔ ان جنگی جہازوں کو فضائی شکن، زمینی شکن اور آبدوز شکن، جنگی ساز و سامان سمیت مختلف طرح کے استعمال کے لیے پروجیکٹ 17A کے تحت بنایا گیا ہے۔ پروجیکٹ 17A نئے سلسلے کے 7 گائیڈڈ میزائل جنگی بحری جہاز بنانے کا بھارتی بحریہ کا جدید طرز کا اسٹیلتھ فریگیٹ پروگرام ہے۔ یہ جنگی جہاز بحریہ کی کارروائی سے متعلق تمام شعبوں میں بھرپور انداز سے کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان جہازوں کو بیشتر ملکی وسائل سے تیار کیا گیا ہے اور آتم نربھر بھارت کے نظریے کی عکاسی کرتے ہیں، اور ان سے ملک کے دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو تقویت ملے گی۔ ان جنگی جہازوں سے بحری سیکورٹی میں اضافہ ہوگا، بحری معیشت کو تقویت ملے گی اور ایک سرکردہ بحری طاقت کے طور پر بھارت کی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ ویتنام میں خوکویک جزیرے کے نزدیک ایک کشتی کے ڈوبنے کے حادثے میں مارے گئے 15 بھارتی سیاحوں کے جسد خاکی کو ویتنام ایئر لائنز کی پرواز VN979 کے ذریعے آج ہو چی مون شہر سے بھارت واپس لایا جائے گا۔ ویتنام میں بھارتی سفارت خانے نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ پرواز مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے ہو چی مون شہر سے روانہ ہوگی، اور توقع کے بھارتی وقت کے مطابق یہ پرواز رات 9:35 میں ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ہوائی اڈے پہنچے گی۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش سرکار کی جانب سے تشکیل دی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کو ہدایت دی کہ اپنی تحقیقات کے بارے میں کارروائی رپورٹ پیش کرے۔ عدالت نے ان درخواستوں پر مرکزی سرکار، اتر پردیش سرکار اور شری رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں، جن میں ایودھیا رام مندر کے لیے دی گئے عطیات میں مبینہ خردبرد کی تحقیقات سی بی آئی سے کرانے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اتر پردیش سرکار نے شری رام جنم بھومی تیرتھ شیتر ٹرسٹ کی درخواست پر 13 جون کو 3 ارکان پر مشتمل ایس آئی ٹی تشکیل دی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ شہریت کے تعین کا تعلق یا کسی فرد کو غیر ملکی قرار دینے کی کارروائی منصفانہ ہونی چاہیے، اس میں عدالتی اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت عالیہ نے 27 افراد کی داخل کردہ درخواستوں کی سماعت کرتے یہ بات کہی، جنہیں آسام میں غیر ملکیوں سے متعلق ٹرائیبونل نے غیر ملکی قرار دیا تھا۔ جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل بیچ نے 27 کیسوں میں گوہاٹی ہائی کورٹ اور غیر ملکیوں سے متعلق ٹرائیبونل کے احکامات کو رد کر دیا۔ عدالت عالیہ نے ہدایت دی ہے کہ متعلقہ ٹرائیبونل کی جانب سے ان کیسوں کی دوبارہ سماعت ہونے تک درخواست گزاروں کے خلاف ڈرانے دھمکانے کی کوئی کارروائی نہیں کی جانی چاہیے۔ پانچ بھارتی طلبا نے 56ویں بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ سن 2026 میں سونے کے تمغے جیتے ہیں۔ یہ مقابلے کولمبیا کے بورکامنگا شہر میں اس مہینے کی 4 سے 12 تاریخ کے درمیان منعقد کیے گئے۔ نوجوان ماہرین طبیعت نے غیر معمولی کارکردگی مظاہرہ کر کے ملک کا نام روشن کیا۔ طلائی تمغے جیتنے والے ان نوجوانوں کے نام ہے پونے کے کنشٹ جین، اندور کے رجیش آنند منڈیل، دلی کے رشید گرگ، ممبئی کے شریشت سوریا اور احمد آباد کے سمرت جوشی۔ بھارت نے ان مقابلے میں 87 ملکوں کے 381 طلبا کے مابین روس، چین، پاکستان، جنوبی کوریا، تائیوان کے ساتھ مل کر پہلا مقام حاصل کیا۔ اس حصول یابی سے بھارت کے اولمپیاڈ پروگرام

0: برازیل کی، اس میں 87 ملکوں کے 381 طلبہ نے حصہ لیا تھا۔ بھارتی خلائی تحقیقی ادارے اسرو نے گگنیان عملے کے ماڈیول نظام کے کامیاب تجربے کیے ہیں۔ پہلے تجربے کا تعلق خلائی طیارے کے سمندر میں اترنے کے بعد عملے ماڈیول کے لیے عمودی پوزیشن کو یقینی بنانا ہے، جو عملے کے تحفظ کی ضرورتوں کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے اردن، بحرین، کویت میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس نے ایران کے فوجی ٹھکانوں پر امریکہ کے حالیہ حملوں کے تناظر میں جوابی کارروائی کے طور پر یہ حملے کیے ہیں۔ ایران کے سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق اس کارروائی میں اردن میں پرنس حسن فضائیہ کے اڈے، بحرین میں شیخ عیسیٰ فضائیہ کے اڈے، کویت میں علی السالم اور احمد الجابر فضائیہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ اس کارروائی میں ایندھن ڈپو، گولہ بارود اسٹور کرنے کے ٹھکانوں، فضائی دفاعی نظام اور راڈار بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔ اس نے آبنائے ہرمز میں امریکہ کی مزید کسی فوجی سرگرمی کے خلاف تنبیہ بھی کی ہے۔ بہار میں وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج پٹنہ میں منعقد ایک تقریب میں بہار ہیلی ٹوریزم اور فضائی خدمات کی اسکیم کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس اسکیم کا آغاز ریاست سیاحت کو بہتر بنانے اور بہار میں کنیکٹیویٹی میں اضافہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ بھارت نے قطر کے موجودہ امیر کے والد شیخ محمد بن الخلیفہ الثانی کے انتقال پر آج ایک دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کا کل انتقال ہو گیا تھا۔ ملک بھر میں اس دوران تمام سرکاری عمارتوں میں قومی پرچم سنی ہو رہے گا۔ اس کے علاوہ آج کوئی سرکاری تقریب منعقد نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے موجودہ امیر کے والد شیخ حمد بن الخلیفہ الثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک دور اندیش رہنما تھے، جنہوں نے اپنے ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے بے مثال خدمات انجام دی۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ کنیسٹ نے اعلان کیا ہے کہ قومی انتخابات اس سال 27 اکتوبر کو کرائے جائیں گے۔ غزہ پر جنگ شروع ہونے کے بعد سے انتخابات وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی قیادت کے لیے ایک ریفرنڈم کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ کا رواں مدت کا حتمی اجلاس جمعے کو ہوگا۔ نتنیاہو نے جون میں اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ آئندہ انتخابات میں حصہ لیں گے، جو اسرائیل کی سب سے لمبی مدت تک خدمات دینے والے وزیر اعظم ہیں۔ خواتین سے متعلق قومی کمیشن نے ازبکستان میں کیرالم سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ میڈیکل طالبہ کو مبینہ طور پر اذیت پہنچانے اور قتل کے واقعے کا اپنے طور پر نوٹس لیا ہے۔ کمیشن نے مذکورہ طالبہ کی موت سے پہلے اسے ہراساں کیے جانے، جسمانی زیادتی اور جبرن مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کے الزامات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ ملک میں تیار کیے گئے نئے سلسلے کے 4 بحری جنگی جہازوں کو بھارتی بحریہ میں شامل کیا گیا تاکہ ملک کے بحری دفاع کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔ ویتنام میں کشتی کے حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی شہریوں کے جستے خاکی آج رات ویتنام ایئر لائنز کی پرواز کے ذریعے بھارت لائے جا رہے ہیں۔ 56ویں بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ میں 5 بھارتی طلبہ نے سونے کے تمغے جیتے ہیں۔ ایران نے اپنے فوجی ٹھکانوں پر امریکہ کے حملوں کے تناظر میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے اردن، بحرین اور کویت میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملے کیے ہیں۔ اور اسرائیل
1: میڈیا میں بھی گزاری 71 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سمین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں، یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ شام 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ شام 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
2: نمسکار، آکاشوانی ورلڈ سروس دی پنجابی سیوائے شام دے 5 بجے نے ہن ساڈی دوجی سبھا شروع ہوندی۔ سبھا دا آغاز کرے ہاں سرائیکی پروگرام دے نال۔ سماعت فرماؤ جھوک ماہی دی۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاش وانی ہے, شب کے 9:15 ہیں. اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. ہمارے نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر و نلے پروگراموں پر. اب سے کچھ ہی دیر کے بعد یعنی 9:20 پر ایک فنکار پروگرام پیش کیا جائے گا. 9:45 پر آپ خبریں سنیں گے. 9:55 پر کچھ باتیں ہوں گی آپ کی صحت کے حوالے سے. 10:30 آپ سنیں گے تامل اشیات پروگرام. یہ پروگرام جاری رہے گا 11:30 تک. دوران پروگرام 11:00 آپ سنیں گے خبریں برے صغیر سے کا اردو نیوز بلیٹن. سامعین ہم آپ کو یاد دلا دیں آج کا تامل اشیات پروگرام غیر فرمائشی ہوگا, ہم آپ کے ای میل شامل کرنے سے قاصر ہیں. 11:30 پروگرام پیش کیا جائے گا سرخیوں میں. 11:45 پر قوالی پیش کریں گے اقبال افضال صاحب قوال اور ہم نوا. 12:00 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 پر کلاسیکی موسیقی میں آپ سنیں گے حافظ علی خان کا سروت پر بجائے راگ میاں کی ملہار. شب کے 12:30 آخری شب پروگرام میں آپ سنیں گے پرانے فلمی نغمے. 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شب 1:00 اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامنے یہ تھے ایک مختصر تعارف سے مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: بھارت دارالکیل خطے کے فروغ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں منعقدہ آٹھویں دفاعی پالیسی مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں نے عالمی اور علاقائی سیکورٹی کی موجودہ صورتحال پر جامع بات چیت کی اور باہمی مفاد کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری اور اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح کیا۔ افتتاح سے قبل تینوں رہنماؤں نے ضلع اناؤ میں ایکسپریس وے کا معائنہ بھی کیا۔ اس کے بعد تینوں رہنما ایکسپریس وے کے ذریعے واپس لکھنؤ پہنچے اور سینک اسکول میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی، جہاں تقریباً 4,850 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا گیا اور سنگ بنیاد رکھا گیا۔ خواتین کرکٹ میں آج لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارتی ٹیم نے میزبان انگلینڈ کے خلاف تاریخی کامیابی حاصل کی۔ جکارتا میں 19 سال اور 23 سال تک کی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارتی مکے بازوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 23 سال تک کی عمر کے زمرے میں بھارت کے 8 مرد اور خاتون مکے باز فائنل میں پہنچ گئے۔ اسی طرح 7 مکے باز سیمی فائنل میں پہنچے اور کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ایک متوازن اور تجارتی لحاظ سے مؤثر تجارتی معاہدے پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے تجارتی مذاکرات میں تعطل سے متعلق میڈیا کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ رواں مالی برس کی پہلی سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی برآمدات 232 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 11.37% زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ہمیں نشیات سن رہے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر۔ مشورے صحت کے سلسلے کے تحت کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے لے کر حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان نعیم آداب عرض۔ گرمیوں کا موسم گرما، جی ہاں، ایسے میں کچھ ایسی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے جس سے گرمی سے آپ کو راحت ملے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی مشروبات ہوں یا ٹھنڈی دوسری اشیاء ہوں کھانے کی، غذاؤں کی اگر بات کی جائے تو یہ غذائیں ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو صحت بھی بخشیں اور آپ کی گرمی کی شدت کو دور بھی کریں۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے، گرمی کے اسنیکس کیا کیا ہو سکتے ہیں، کیا کیا ہونے چاہیے۔ موسم گرما کے اسنیکس ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے معدے کو ٹھنڈک دیں، بنانے میں آسان ہو اور جس میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، یعنی کہ آپ کے جسم کو ہائیڈریٹ رکھیں۔ سب سے بہترین متبادل کی اگر بات کی جائے تو تازے پھل، جی ہاں، جس میں تربوز، خربوزہ اور اس کے علاوہ کھیرے کا رائتا، فروزن انگور، اسپراؤٹس اور ٹھنڈی اسموتھی شامل ہیں۔ یہ تمام ایسے متبادل ہیں جو گرمی کے اسنیکس اور گرمی سے راحت بھی دلاتے ہیں اور آپ کے جسم کو صحت کے حساب سے دیکھیں تو یہ فائدہ مند بھی ہوتے ہیں آپ کے جسم کے لیے۔ چلیے تو پہلے بات کرتے ہیں فروٹ پاپسیکلز کی۔ ترموز یا آم کے ٹکڑوں کو بلینڈ کر کے آئس کریم کے مولڈ میں جمع کر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور فروزن گریپس یعنی کہ جمے ہوئے جو انگور ہوتے ہیں، انگوروں کو دھو کر کچھ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں، اور یہ گرمیوں کے لیے ایک بہترین اور ٹھنڈا میٹھا اسنیک ہے۔ کھیرا اور ککڑی کی چاٹ کا استعمال بھی آپ اسنیک کے طور پر کر سکتے ہیں۔ کھیرے کے پتلے سلائس کاٹ کر ان پر نیبو کا رس اور کالا نمک چھڑک کر کھائیے، ذائقے دار بھی ہوں گے اور آپ کو نظام ہاضمہ میں بھی مدد کریں گے۔ دہی اور بیریز کو لے لیے، دہی کو ایک کٹوری تازہ دہی میں اسٹرابیری یا بلو بیری ملائیے اور اس کا استعمال کیجیے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور بھنے ہوئے مکھانوں میں چاٹ مسالہ، تھوڑا سا بھنا ہوا زیرہ ملا کر شام کے وقت رکھائیں تو یہ مکھانے کی چاٹ بھی ہو جائے گی، اور بھنے ہوئے مکھانے آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ہوتے ہیں کیونکہ کیلشیم وغیرہ اس میں خوب پایا جاتا ہے، آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں، آپ کو توانائی بھی عطا کرتے ہیں۔ اور چیز اور کریکرز، ثابت گیہوں کے جو کریکرز ہوتے ہیں ان پر میش کیا ہوا ایووکیڈو لگائیے،

0: کی وجہ سے خاکے میں غیر ضروری باتیں بھی ہم ایسا لکھ لیتے ہیں جو ان میں تھا ہی نہیں, وہ تاریخ نامہ ہو گیا ہے. یا اگر اب اس کے کسی زندہ کا خاکہ لکھ رہے ہیں اور بہت سارے صاحب ثروت ہیں تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن جیسے خاکے اس میں چغتائی نے لکھے, دوزخی منٹو نے لکھے, کرشچندر نے لکھے, مولوی عبدالحق نے لکھے, بشیر احمد صدیق نے لکھے, احمد بشیر نے لکھے, ان لوگوں نے جو خاکے لکھے ہیں اب اس طرح کے خاکے ہمیں ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہیں. پوری شبیہ ہی آپ کے سامنے آ جائے گی. وہ آدمی چلتا پھرتا آپ کے سامنے حرکت کرتا ہوا نظر آئے گا. بعد میں مصطفیٰ حسین نے بھی بہت اچھے خاکے کچھ لکھے ہیں. تو وہ اس طرح کی چیزیں اب ختم ہو رہی ہیں. یا خود اگر ہم دیکھیں اس کو ڈرامے میں, اگر جیسے ایک زمانہ تھا کہ جب اوپیرا یا منظوم ڈرامے, ہاں اس طرح کی چیزیں جو تھیں, تو وہ بھی اب نہیں ہے. کیونکہ اب اس طرح کے فن میں اتنی ریہرسل ہم نہیں کرتے. ایون ابھی جو ڈرامے پیش کیے جا رہے ہیں, تین تین مہینے چار چار مہینے ریہرسل پہلے کیا کرتے تھے, اب دس دن پانچ دن.
1: اچھا, اندر سبھا کو آپ چونکہ ڈرامے کے اسپیشلسٹ ہیں,
0: جی
1: اندر سبھا کو آپ ڈراما رکھتے ہیں یا اوپیرا میں کہا میدر آپ؟
0: پہلا منظوم ڈراما ہے,
1: 1853 کا,
0: 1853 میں لکھا گیا, 1854 کے زمانے میں ہی اسی زمانے میں کھیلا گیا وہ. تو اوپیرا کی ایک شکل کہہ سکتے ہیں ہم اس کو, چونکہ اس وقت ڈراما ہی اردو میں پہلا ڈراما آیا, تو اس وقت اس طرح کے فارمیشن کا بھی یہ نہیں ہے. تو پہلا ان کو منظوم ڈراما کہا جاتا ہے. اور بعد میں جیسے رفعت سرور صاحب نے, ان لوگوں نے
1: اوپیرا لکھے,
0: بالکل ان لوگوں نے بہت سارے اوپیرا لکھے اور ان کے مجموعے بھی شائع ہوئے ہیں. لیکن اب یہ صنف جو ہے, اب یہ صنف آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. اوپیرا ختم ہو گیا ہے, جیسے اب نوٹنکی ختم ہو گئی ہے. جو راس لیلائیں ہوا کرتی تھی وہ اب نہیں ہو رہی.
2: ٹریڈیشن
0: جو تھا, جاترا جیسے ہوا کرتی تھی, وہ ایک صنف
1: بنگال میں,
0: وہ آلموسٹ ختم ہو گئی.
1: ارے صاحب, ایک صنف ہمارے علاقے میں بہت پاپولر تھی, چار بیت,
0: چار بیت, یہ صنف بھی اب آلموسٹ ختم ہو گئی.
1: پٹھانی راگ کہتے ہیں اسے عام زبان میں,
2: وہ بھی موجود ہے, کچھ
1: موجود ہے,
0: وہ ایک فیملی کچھ ہے, وہی رکھے ہوئے
1: ٹونک میں ہے,
0: ٹونک میں ہے,
1: لیکن بہت کم ہو گئی.
0: واقعی وہ چار بیت بھی ایک طرح سے ختم ہو گئی. روبائی جیسے شاعری میں جو ہے کہ جس طرح کی ربائیاں ہم پڑھتے آئے ہیں,
2: جی
0: کیا وہ ہے پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تک سل دنیا گا والی بات.
1: میر انیس کی ربائیاں, امجد حیدرآبادی, فراق صاحب,
0: فراق, اب وہ اس طرح کی ربائیاں نہیں لکھی جا رہی. اب تو بلکہ کوئی شاعر جو جن کو جانتا ہوں میں, وہ بجائے اس کے کہ فن کی تخلیق کر رہے ہوں, وہ تو روٹین بنا لیا ہے انہوں نے کہ شام کو ایک غزل, سوتے وقت ایک نظم, صبح اٹھ کر ایک ربائی, ایک قطع, اور دوپہر میں اگر موقع ملا تو ایک نثری نظم لکھ لیں گے.
1: مجموعہ کب چھپے گا پھر؟
0: اور یہ ہر سال مجموعے آ رہے ہیں, ہر سال. ایک صاحب تو ایسے تھے کہ جنہوں نے 50ویں کتاب ان کی آئی اور انہوں نے لکھا کہ 50ویں سالگرہ پر 50ویں کتاب. تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں. تو اب جب روٹین بنا کر کے آپ شاعری کریں گے یا مقصد کے تحت شاعری کریں گے, تو پھر وہ
1: جو ہے
0: وہ معیار بھی جائے گا,
1: اور
0: جو مشکل اصناف ہیں اس طرف آپ کی توجہ بھی کم ہوگی. یہی وجہ ہے کہ یہ جو معیاری اصناف, کلاسیکل اصناف ہمارے پاس ہوا کرتی تھیں, وہ اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے, رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہیں. اب شاید بعد میں یہ ہو کہ غزل کی کیا صورت حال ہوگی نہیں معلوم, قصیدے کی, مرثیے کی, مرثیے بہت کم لکھے جا رہے ہیں, اور ہو گئے ہیں وہ, اور پڑھے بھی کم جا رہے ہیں.
1: نہیں, کچھ لوگوں نے زیادہ کہ مرثیے جو ہیں ہندی میں بھی پڑھ رہے ہیں لوگ, اردو کے مرثیے کے علاوہ, مطلب ٹیکسٹ اس کا, نئے بچے خاص طور پہ, نئی نسل کے لوگ.
0: وہ تو خیر, اب جو صورت حال ہے وہ تو بہت بری ہے کہ غزل بھی ہم مشاعرے میں پڑھ رہے ہیں, تو کس کا رسم الخط لکھ کے پڑھ رہے ہیں,
1: یہ
0: ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو تمام اصناف ہیں, اس اصناف کی طرف ہماری توجہ کم ہونے کا جو یہ ہے, ایک تو ہمارے پاس وقت, دوسرے بات ہمارا مطالعہ, اور تیسرے ہمارا مشاہدہ, اور چوتھے ہماری سنجیدگی. یہ چیزیں جو کم ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے یہ تمام اصناف جو ہیں وہ نثری ہو یا شعری ہو, کہ جیسے ہم داستان سے ناول کی طرف آئے, ناول سے پھر افسانے کی طرف آئے, افسانے سے افسانچے کی طرف آئے, افسانے کی طرف سے اب دو لفظی ہم افسانے لکھنے لگے ہیں. وہ تو یہ جو رفتہ رفتہ طویل ناول جو لکھے جا رہے تھے, اب آگ کا دریا کون لکھے گا, اب گردش رنگما کی چمن کون لکھے گا, اور جان کون لکھے گا, اب گودان کون لکھے گا.
1: درشن, میں ایک بات ناول کے حوالے سے عرض کروں گا کہ ناول تو ایک تو ناول لکھے بہت جا رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ زخیم ناولوں کا بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, جیسے دل بھٹکے گا احمد بشیر کا, عبدال حسین کا ناول لیا تھا نادار لوگ, اور ایک صاحب ہیں شاید بنگال سے متعلق ہیں جسے میر کہتے ہیں, صاحب حبیب الحق ان کا نام ہے. تو ایک وہ ٹرینڈ بھی پیرلل چل رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ وقت کم ہے, وہ بات الگ ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ ناول جو ہے موٹے موٹے ٹائپ میں آ رہے ہیں, ان کے صفحات بڑھا دیے گئے, وہ بھی سب چل رہا ہے. تو فکشن اور ناول کا معاملہ جو ہے میرے خیال میں وہ ایک سمندر ہے جس میں داستان اور جتنی پرانی چیزیں تھیں اس میں گم ہو گئی.
0: یعنی یہ کہہ سکتے ہیں رفتہ رفتہ جیسے آپ دیکھیں کہ

تاریخی پروگرام کے آغاز میں آپ نے بیجو باورا فلم کا یہ بھجن سنا محمد رفیع کی آواز میں. کلام تھا شکیل بدایوں نے کا, موسیقی نوشاد کی تھی. قولی جب سنی عدالت فلم کا نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں. راجندر کرشن کا لکھا ہوا, موسیقی مدن موہن کی ہے. سامعین, ہم آپ کو بتا دیں اس پروگرام میں ہم آپ کی فرمائشیں شامل نہیں کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دن کا قومی سوگ ہم منا رہے ہیں.

0: یہ فلمی نغمے آپ سن رہے ہیں تامل ارشاد پروگرام میں آکاشوانی کی اردو سروس سے. ہماری نشہ جاری ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. اور اب خبریں برے صغیر سے کا اردو نیوز بلٹن نشر کیا جائے گا, اس کے بعد تامل ارشاد پروگرام جاری رہے گا.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ تنویر سے خبریں سنیے. پہلے خبروں کی سرخیاں. تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ایک متوازن اور تجارتی لحاظ سے مؤثر تجارتی معاہدے پر کام کر رہے ہیں. انہوں نے تجارتی مذاکرات میں تعطل سے متعلق میڈیا کی خبروں کو مسترد کر دیا. رواں مالی برس کی پہلی سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی برآمدات 232 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئیں, جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 11.37% زیادہ ہے. امریکہ اور ایران نے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں. آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے تنازع کے باعث خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے. خواتین کرکٹ میں بھارت نے تاریخ رقم کرتے ہوئے لارڈز کے میدان میں کھیلے گئے پہلے خواتین ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو 270 رن سے ہرایا. اور جکارتا میں جاری 19 سال اور 23 سال تک کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں 16 بھارتی مکے باز فائنل میں پہنچے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کم سے کم چاندی کا تمغہ یقینی بنا لیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات میں تعطل سے متعلق میڈیا کی خبروں کو بے بنیاد, گمراہ کن اور مکمل طور پر غلط قرار دیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کی ٹیمیں ایک ایسے تجارتی معاہدے پر پوری سنجیدگی سے کام کر رہی ہیں جو متوازن ہو اور تجارتی اعتبار سے بامانی ہو. نیز دونوں ممالک کے کاروباری طبقوں, کسانوں, مزدوروں اور صارفین کے لیے حقیقی فوائد فراہم کرے. انہوں نے بتایا کہ پچھلے مہینے نئی دلی میں امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر کے ساتھ ان کی میٹنگ مثبت رہی تھی. دونوں فریقوں نے ایسے متوازن اور مفید معاہدے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا, اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دونوں ممالک کی ٹیمیں مسلسل رابطے میں ہیں. ایودھیا کی ایک عدالت نے شری رام مندر کے چندہ میں مبینہ بے ضابطگیوں میں نامزد تمام 8 ملزموں کی عدالتی تحویل میں مزید 14 دن کی توسیع کر دی ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے حکم دیا ہے کہ ملزموں کو دوبارہ 27 جولائی کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی نے اپنی چھان بین شیئر کرتے ہوئے دھرم سینا کے صدر سنتوش دوبے سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقریباً 1 گھنٹہ تک پوچھ تاچھ کی. بھارت اور جاپان نے آج آزاد, کھلے اور اصولوں پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کے فروغ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا. جاپان کے شہر ٹوکیو میں منعقد 8ویں دفاعی پالیسی مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں نے عالمی اور علاقائی سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال پر جامع بات چیت کی اور باہمی مفاد کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا. بھارتی وفد کی قیادت دفاعی سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے کی, جبکہ جاپانی وفد کی قیادت بین الاقوامی امور کے نائب وزیر دفاع کانو کوجی نے کی. اس سال اپریل سے جون کی مدت کے دوران بھارت کی مجموعی برآمدات کا تخمینہ 232 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ لگایا گیا ہے, جو کہ گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے 11.37% سے زیادہ ہے. تجارت اور صنعت کی وزارت کے مطابق جون 2026 کے دوران مجموعی برآمدات کا تخمینہ 73.45 ارب امریکی ڈالر رہا, جو گزشتہ سال کے جون کے مقابلے 9.48% کی مثبت نمو کو ظاہر کرتا ہے. جون میں جن اہم شعبوں کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے ان میں قیمتی پتھر اور زیورات, انجینئرنگ ساز و سامان, نامیاتی و غیر نامیاتی کیمیکلز, الیکٹرانک ساز و سامان اور چاول شامل ہیں. الیکٹرانک ساز و سامان کی برآمدات گزشتہ سال جون کے 4.14 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر اس سال جون میں 4.4

یہ وقت فلم کا نغمہ محمد رفیع کا گایا ہوا اور جب سنیے شگن فلم کا نغمہ سمن کلیان پور کی آواز میں، نغمہ نگار ساحل لدھیان بھی موسیقی ترتیب دیا خیام نے.

کلاسیکی موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے حفیظ علی خان کا سروت پر بجائے راگ میاں کی ملہار. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام آخری شب. اس پروگرام میں سنیے چند سدا بہار پرانی فلمی نغمے. آغاز بوٹ پالش فلم کے اس نغمے سے.

0: جوارا فلم کا یہ نغمہ سن رہے تھے طلعت محمود کی آواز میں، اور اس نغمے کے ساتھ ہی آخری شب پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے.

کہ غالب کا ہے انداز بیان اور غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں. ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا. اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے. اسی لیے گائک کے لیے غالب سدا بہار ہے. اسی لیے لباس میں سج جاتے ہیں. ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ